0: day ko bone akwat pa ju tour do pete abe joti anyehu keda ando ti ando tu joba kana kunu dut kwari ne medo kede gide timo ando ti ando tu ngo adam ti ko ni duong palu lega ena wuri lega ni gin pemito chim palgi gina jela dit ma arano eno gin pemito chim balgi
1: woru kere dana me
0: endu woru kere dano ne oko eti kunu endu ni angi ngwa mate baba an kai ti mito konyi bora pay dota nyi ngati mo mono gino mira ko timos yesu ko ni kit pa jono ana ngi in pe wacha ana ngi ngwa mira timmi so ti ko na ko ni muse jo mere ma yini ti gacho gene Ekoni ah eri ana chene chope mara kumnu na wa kaka yile koma akoni muse ini ngiu na majua dia do to eni koma daga no ngiu daro duong enang tia gamu mera ta kuman daro duong ara peni ni amane chane dia ini udo adi ni kum doki chok do pera degu ya tu pera ngwen chane ni dia udo kang ngwen na ken akoni ang ngwen ni mi nu yo mu chuni ni ge do chuni chuni no ana ko ni mani kare dani yot ya timi ti to bien ingeo ti te ya te moro ero kiri ya gur ni be jono pi kana tudu marie pi kara pi ye yo tiro tu kukacha ni weka tudu pi kanu mari etu ngeo ngwa ti kana tudu timu ngo en kera ye maru wor kunu kera tira jella kena ene ye ko ni wori medda tudu pi wori
1: mona no te nyuto bod jani
0: ye uti nyuto kara bod gir ma ko ba akobe ni muse ari rombi ya kori chende mo eken pi lego pi joma ini ti kobone ento an ametu ni alisa kobi lo kada ini ngeo ni ini woro kamo I woru ni ngadi ngeo ni woru kere piana kobe ngara kere woru kere e kobe ni oh enga telo ni komendo ako ni no ini duogo kere gimo pien maro beru gina kere kori jemu kiti temu kobe ni naga wadu atadi ya tekte kobe ni eno chwara kire o chwara kire ako ni tiyo kone nero tiyo loka da kita ber kere mani na darni ubi gony aya ini ngeo ni ubi nubiki naka ginoro ngeo kada tudu maru mati ya pini. Ngwati kunu. Eko na kwa dukoya. Awuki teki. Tedo chako timungo. Tedo chako tore. Iya chakene du chunye peta chako maradu.
1: Pien tamo ni.
0: Pien alweyo kwa hiko mgini yurnu mie nywarujo.
1: Mungericha
0: no timungo. Ukaruwa huko. Entu tiyo ukoni. Ginu nubi uwa hiko meen. Gini.
1: Etu
0: nuru kwa utie kujemi uko mane charity uko ni nyako chakoba mineni udongdongo
1: udongdu yin
0: amaru binu kobori so itawuni mineni uwinyu nini puti rubara mine cha yeti alameto etu gini tikwere ti dogola gangi ada tiende kada mineni tia neno dole timos giubi chubu ningo
1: Ateni muzee, ati cha mora meno gina tia kelo pego pa yini. Inda giri tuero beru keri chwe lere. Entu luoro dana dit, pien dana dit ino kom tieba. Luoro me wot kobe koma ateni choti ye me ye ya ateni ni.
0: Inayeno tiyo kore bala mane, itamo ni chenyu jope temo lo keri naka kaha.
1: Nujo nge o dangiri.
0: Kit pien kitu binu keni, binu kutia kobo nyingi oko. Ule kache do daru dega ma tek do ngame. Pi, ngu pi loke pi jemi na kilo tina pieno kwano. En chako kelo nyingi oko, chako kelo, loko kwe kum jemi ne, ma miu ka ini ti winya winya, itame lo ejo degla jone pingo pi jemi ne. Ma ti uko ni kori gini miu tino, tekiti ete muko bi uje ni, kakidoti ya mi wange. Tekiti mubali uri kori cha choro. Uri kori cha choro wita Christmas gini. Ametemo yengu gini gange. Yini dugu da karo kene weko gango.
1: Kongo rako ki gina suge.
0: Gina ngeko rako ki.
1: Yon kichka yiri rako. Kape chunyi te ingwenya na pito.

Jika winyo biar boru ya bungwen ton nabi. Speak Fama, duon mabiki.